Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.

0: Michael Jackson Greatest Hits. Endelig Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, Greatest Hits.
1: Please welcome Shaggy featuring Rick Rock.

0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: Queen of Disco, Gloria Gaynor.
2: Live without you by my side.